tēnei te whakaholotunga. Ano whaka toi sa tukuro mō. Mana tu hoki rai te vai aso te pōtapu tēnei mana hawa e uke ki hoki a mea hoki a tō whānau whakatakotoka angala tō mō ala. Mō pō ngā tāma, mō mea katoko lā, ne? Te ala e, it will be really good to hear from tō ngā tāma hoki a e ui te vai aso te ngana tu walu, kā ku pono te vai aso tēnei. Ka mai sirau whakatakotoka angala tō mō te vai aso te pōtapu tēnei mana hau o te pō ngā tāma. Ia tēnei rango nā te kone tū walu, kone i e celebrate whakatahi nā tātou ne, pō lima, pō ono, pō sorry, pō iwa, pō se pūlu, pō se pūlu tahi te mahina o ke topa ne, tēnā whakamanatu a te ala, a te pō ngā tāma i kone i kone i whenua tātou tēnei kō tū walu, tēnā hoki loi e fia, i e ka leisi a kone i fia, na i e ka leisi kone i Aotearoa New Zealand. So kone te ea, a ko te whakahalonga te porokalame a tātou mo te awhiak tēnei. Tēnā e taunei o whai te porokalame tātou mo tō whānau mo te baiaso te ngana tū wānu. Ka mai seo kiro mo te whakatako te kanga lātou mo te mo pōnga, te pōnga tama. Te itu lai whitu pēr mo te mahani ko whakalonga tātou ki tala mai kona Yasuina. O mea tupu te baiaso i lunga e tōwhinua tēnei. Ai kona i Aotearoa New Zealand, pēnā mai tu atu hoki oa. O New Zealand, eh? Ia mai tui kona, whakalongo tātou ki a kofemeheli pōti a fōsema talua, mai lunga kona i whangarei, o nai ni whakatahi atu tui ngā mea tōa. Tau community tēnā i lunga i whangarei, mo te baiasa te ngana tū walu pēnā hoki lunga tia, mo te, te tū toko tahi. Ia ka eo ti a fōsema, ka ti ko tamwhai atu hoki a whaiheli pōti tōi mai pēr, mai konei whanā futi, whakatakotakanga, mo te whai ngā whanotanga tēnā i whai te pō mauri, tēnei te waiasa pō, mo te pō lua, te pre-cop, ne? Ia ko, o katoa tō atu te whai ngā, te ripo ti tō mai whi, mai konei. Ia ko te awha te whitu, tēnā ko pula tātou, te whai taranga tātou, mo te taina tēnā ko silo, te wana, o nei loa te whoki tēnā pepa, tēnā award, mai te Waitaki Council, tēnā ne mauai whia. Ei te vai as tēnei ko whanātu hoki whaitara tātou ma te taina tēnā. Te i tūrai maru, pero kala mea talabō, mā tātou kone i e tamu whaike mau atu tātou tō talabō, kona talabō tātou tūwala, kona neo rātu ki te ala, ki te pre-cop, mā tātou mea kone i tūwala, kona tātou kona te talabō hoki la tātou e pia e olo whakatahi atu ki te ala. Ki te pre-cop tēnā i whiti, mana whai atu mea kone i tūwala, mea kua olo katoa ki whia, ki nandi e nei whiti, o whakahoko iei whai talanga tēnā, ne? Mana whai kōti a world leaders mai whi, mai konei. Tēnā mātu whi whai tala mō. Tamā whine tēnā ko Grace Malia mo tura tōputu ka unga kona e olo ki whia. E olo atu ki whi te o hui a te o whai hoki hea, whai talanga lātou, tala mō tupulanga tupu tupu o tūwalu, e winga lo mo te ala, mo te mata au pute ne ki te taiwhanake, e mo te mawhiriwhiringa o aso, ne? O tau, o te tau, ne? Ke, tēnā te itula e walu, te apate walu, ia tēnā te whakamoemoenga ki whai tala tātou mo tēnā, o te mātou ne e organise mo tēnā malu, te kamana, te ko wana fōu a tātou, te alam tēnā o katoan tātou, te mātua tēnā her excellency, te ko wana tēnā, tēnā, te mukisa, au wina, tēne huro hauma, tēnā nea, ni whakaeke ki ai te tūlanga tēnei ko te koia ko te kōwana fōu, o te atwhenua pele tātou tūwana. Ka mai sepe koia ko te kōwana o te papine mua mua, o whai mo kōwana o te atwhenua pele tēnei ko tūwana. Tēnā whai tala tātou i te āwha o te wālu. Ka nea koi whai te kwatari mo whakapā tonu ake mātou mo ana whai lau tuhi, ia mana PA, ia pēnā hokelo mo te secretary, ne te mo te whai lau tuhi, ne tēnā. Mēnā ko te āwha o te wālu. Ia ko te itulai iwa, ko pula hoki tātou ki nai whai talanga hoki tātou mo ana tua koko tātou i te pisi tu aias tēnei ana hoki loko te whakamana tuanga o te tūtoko tahi, pēnā hoki ni bai asa te ngana tūwalu, pēnā hoki ni whakahoponga te kōwana o tātou tūwalu. Ia kā ko te awhate iwa, ko whai tala hoki whia mātou mai korendu, ko hiki hawa nonga whai tala tātou mo te tū hoki tēnei ki alina, i lunga i konei i tūwalu. O na hoki rongo te project ngāri a lātou tēnei ea. E whakatoka ki ai. Tēnā ko te whakaunganga ni lātou a taipa kone i whakaunganga ne nēna. Ne mātua, ia mo ko whānau. Ko whai mo whai ne compost a whakaola ki ai lātou a whatoanga. Wow, that is very interesting. Tēnā ki whai tala tātou mo ia i te awha te iwa. Ne, mo te lātou team kona ma te waste management.